Asia moifa kondre na inna pendelan eis nefa donja eis nefa donja ma aswiti stromende waterval nemi pur mi bruku.